Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Nej, det här är definitivt inte bra. Och se nu, vad kan det vara som felas? Ja, nu vet jag. Vibratet. Ingen svensk toppsångare av klass sjunger utan vibrator. Ja, jag tar om det hela från början så får vi se hur det går.

ingenting mer som fattas. Vibratot är bra, men jag vet, rytmen. Rytmen måste vara mera svensktoppsbetonad. Docka, dacka, docka, dacka, docka, dacka, docka, dacka. Där är det, där är det. Ja, jag tar om det igen från början, så får vi se. Nu blir det säkert bra.

Det är någonting ändå. Vibratorn ut, vibratorn är bra och rytmen är rätt. Vad dum jag är, vad dum jag är. Känslan, känslan. Man ska inte ha någon känsla. Inte någon känsla alls, om jag förstår hur jag menar. Ja, jag tar om det från början. Med vibrator, med rytm och utan känsla. Får vi se hur det går.

Har ni mig? Där satt den. Där satt den. Härligt. Jättehärligt. Men jag är nog för gammal för det här, ja. Ungdomen ska fram. Svensk ungdom, om ni vill nå svensk toppens högsta höjder, på guld och gröna skogar, villa, tv, bil, ja allt vad man kan önska sig, gå med i min egen lilla svensk toppskurs. Ge mig en kvint om dagen och lyckan blir din.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Maffor full av muggar från norr till söder buggar. Den nya dansen den är okej. Pikar upp i möre och vi rör inte före. Till dansen kan vi ej säga nej. Honky, honky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbugg. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen skapar dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbugg. Det är nog risk med denna nya basil. Har man fått en ise kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjäns igen. Han från tå till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika käck är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

sa det här var inte bra och domaren han skulle bort. Men innan domaren stack iväg han sa: förstår ni inte att det är jättebra? Turisterna

I det förflutna skugga, där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår.

När olyckskorpar kraxar i mitt sal, en upplyst scen. Och det är för dig som jag gör min entré.

reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig igen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkommen hit. Vi har kommit fram till programmet som heter Rock Off. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för den sändningen.

Tidigt på våren 1958 kom Elvis ut med en ny låt, Wear My Ring Around Your Neck. Konstigt nog blev den aldrig listetta utan fick nöja sig med en andra plats. Men vilken fantastisk låt det är, och den får inleda Rock Off idag. Varmt välkommen hit, Åke Stentoft heter jag, och oj vad den här är bra.

Wear my ring around your neck, Elvis Presley. Under hela augusti månad 1971 var det The Bee Gees som var etta i USA och alltså toppade Billboard-listan. Låten som stod för den här bedriften, det var How Can You Mend a Broken Heart. Barry och Robin Gibb från gruppen, det var de som skrev låten.

How Can You Mend a Broken Heart, The Bee Gees. Det blev 4 singelskivor för Tommy Steele 1959. Och på den första av dem finns på B-sidan en låt som heter The Trial. Skivbolaget är Decca och singeln utgiven i mars 1959.

rather be dead. Hubba, hubba, hubba, hubba. Dead. The Trial med Tommy Steele. Kommer ni ihåg signaturmelodin till radioprogrammet TV Top? Let's Do the Halligalli Twist heter den, och det är Bill Doggett som spelar. Och just den låten har Leif Elton bett mig spela idag. Och det gör jag ju gärna. Kul val.

0: right.
1: Let's do the Halligalli twist med Bill Doggett. Leif Elton har också föreslagit en instrumentalare med The Sportniks, och det ska vara Old Faithful. Men vad heter den på svenska? Jag tror ni kommer att känna igen den här.

0: Old Faithful spelade The Sportniks och visst var det Kakka Israelssons gamle svarten. Berättelsen om den där fina hästen som inte fanns mer. Tack Leif Helton för dina låtförslag. Jag råkade se en video på The Shangri-Las när de sjöng Leader of the Pack, en USA-etta från 1964. Men jag tyckte att tjejerna som sjöng såg så unga ut och mycket riktigt. Mary Weiss-gruppen till exempel, hon var bara 15 år. Och de övriga, de var 16 och 17.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?
3: I met him at the camp.

Leader of the Pack med The Shangri-Las. John Lennon har gillat nästa sångare som var en tidig rockartist, Larry Williams. Short Fat Fanny var en av Williams låtar som han själv skrivit och spelade in. Och det här blev Larry Williams första miljonsäljare och året, det var 1957.

1969 bildade John Lennon och hans hustru Yoko Ono gruppen The Plastic Ono Band för sina soloprojekt. Och en av låtarna de kom att spela in, den heter The Luck of the Irish.

Vi backar till 1958 nu och till en låt som spelades in i Sun Studios i Memphis i januari i året. Det handlar om Jerry Lee Lewis tredje singel Breathless.

Breathless med Jerry Lewis. Och en svensk artist som också gjort en version av Breathless, det är Micke Muster. En av sina låtar sjunger han till och med om Jerry Lee. Vi lyssnar på den. I call it rock and roll.

I call it rock and roll med Micke Muster. Ja, när jag sitter och spelar in det här så är det faktiskt solförmörkelse, den här partiella solförmörkelsen som vi hade i Sverige den 12 augusti. Jag är inte ute och tittar på den, för jag var ju med redan 1954 när det var full solförmörkelse, så det var ju lite märkvärdigare. Och så tänker jag väl att man kanske ska vara med på nästa totala solförmörkelse i Sverige. Det dröjer ju bara 100 år. 21-26 kommer den i oktober månad. Den siktar jag på. Här kommer Wanda Jackson med Let's Have a Party.

Do What You Want med Amita Yu har vi hört tidigare här på topp 20. En tredje plats som bäst blev för den. Uppföljaren till den succén har kommit in på Radio Nordlistans 20:e plats idag. Och den heter I'll Be There, Amita Yu.

Nästa nykomling är svensk och det är fantastiska Siw Malmkvist som fortfarande hör till våra populäraste artister. I juni 1961 lämnade de topp 20-listan med Du förstår ingenting. Men nu är Sivan tillbaka. Plats 18 för Du har bara lekt med mig.

Simon Kvist, ny på plats 18 med Du har bara lekt med mig. Och kvar på 17:e platsen, där finns Joan Eddy med Theme from Dixie.

Vi har en nykomling till och det är gruppen som senare skulle bli Jerry Williams kompgrupp, nämligen The Violence. Här är de på egen hand med ett gammalt skillingtryck som heter Alpens Ros, plats 16.

Ja, nytt på plats 16 där, Alpens Ros med The Violence. Och nummer 15, upp fyra steg, But I Do, Clarence Frogman Henry.

0: Varning, högspänning.
1: Ja, så har det hänt en del saker här uppe i den översta toppen. Till exempel är inte Petter och Frida med lille Gerhard detta längre. Den har åkt ner till plats 3.

Petter han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av crêpe de chine, en

0: hans societet. Och som jag sa i början, han var för stjärn, följde mig från Söderberg. Hon var för misseltofta, socken ut i närke. Hon var glad i kara och han var glad i kvinns. Jag tänk, såna konstiga människor det finns.
1: Nummer 3, Petter och Frida med Lille Gerard. Och på sin tredje listvecka avancerar Ricky Nelson ett steg och är tvåa nu med Hello Mary Lou.

0: På plats två, där fanns alltså Hello Marilou med Ricky Nelson.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: Och ny etta på sin tredje listvecka. Lill Gerhard med Den siste mohikanen.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: En låt kvar, och det är en önskelåt som vi spelar speciellt för Birgitta i Sollentuna. För hon vill höra Elvis med I want you, I need you, I love you. Tack för det förslaget, Birgitta, och tack för lyssnandet alla på dagens rock-off här i Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft. Vi hörs igen om en vecka. Tjingeling!

I want you, I need you, I love you med Elvis Presley. Ansvarig för programmet, det var Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Howdy countryvänner och välkomna till programmet Gison Country här på Radio Stråker 103,7. Ja, det är tisdag och jag ska, Göran Gison ska bjuda på en hel timme med massa härlig countrymusik. Hoppas ni också tycker det. Och vi ska som alltid börja med dagens trippel och idag blir det en lokal förmåga. Han heter Stefan Tangen och bor i Norrtälje. Första låten är härlig. Guitars and Cadillacs.

0: Dagens trippel, och idag är det tre låtar med Stefan Tangen, boende i Norrtälje. Alltid kul med lokala förmågor. Och låtarna vi hörde med Stefan Tangen var följande: Guitars and Cadillacs, The Cowboy in Me och till sist Making Memories of Us. Då är det dags för en låt med Sveriges countrykungar Mats Rådberg och Rankarna. Som alltid när jag sitter vid spakarna, ja, då blir det en låt med dem. Och idag blir låten Makes Me Wonder If I Ever Said Goodbye.
1: At times she comes around, though she's someone else's now.

Makes me wonder if I ever said goodbye med Mats Rådberg och Rankarna. I lördag så hade jag förmånen att få vara konferensier på en väldigt trevlig tillställning i Grytgöl, och det ligger i norra Östergötland i Finspångs kommun nämligen. Och där framträdde bland andra Don Redmond, och vi har ju alltid med en låt med honom. Sveriges för närvarande bästa countryartist tycker jag. Låten som jag valt idag heter Die to be a part of your life.

Där tonar han ut Don Redmon med låten Die to be a part of your life. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet som heter G-son Country med mig, Göran G-son. Vi ska fortsätta med en låt som heter Rock You med The Boots Band.

Trying to get over you heter låten med Denny Lake. Och innan dess så hörde vi den svenska gruppen The Refreshments med My Heart's in Tennessee. My Heart's in Tennessee, så heter den. Och det var The Refreshments. Då fortsätter vi ge som country med en låt som har titeln This Is Me, Missing You. Och artisten är James House.

Don't Wake Me Up heter den där låten och artisten var Bo Walton. Och innan dess så var det en låt som hade titeln The Highway Patrol med Paul Brandt. Du lyssnar på Radio Stråker, 103,7 är frekvensen. Det vet du ju redan naturligtvis eftersom du lyssnar. Programmet du lyssnar på, ja, det är G-Son Country och jag som sitter här vid spakarna och mikrofon och mycket annat. Jag heter Göran G-Son. Då fortsätter vi med Billy Yates och låten har titeln Roxanne's Bayou.

Turning Over New Leaves heter den här låten med duon Grant and Forsyth. Och före det var det Poor Me med Trick Pony. Då ska vi bjuda på en låt som heter Wide Open Highway och artisterna Ben Carbine and the 18 Wheelers.

Ja, där fick vi höra lite grann av låten som hette Red Gambo och Little Feat var artisterna. GSON Country är slut för idag, men nästa tisdag klockan 11.00, ja då är det dags igen. Jag tackar så mycket för att ni lyssnade och jag, Göran GSON, är tillbaka igen om en halvtimme. Då heter programmet Gott och blandat med GSON och Egger. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

knä med cement och salt, en skeppare från Köpenhamn, en styrman från Stockholm med bomullslast, en norsk gulasch i sill, en finsk brigadist, en hälsingegast, vem får i natt lägga till? Goodbye alla dukar, gå högt i topp,

0: Ja, det var väl en bra början. Return to Sender ur filmen Girls, Girls, Girls med den största av dem alla, Elvis Presley. Visst var en bra början?
1: Ja, det var jättebra början. Det kan inte bli bättre.
0: Vi börjar alltid på ett bra sätt.
1: Jag menar det.
0: Ja, visst, visst, visst.
1: Ska vi se om jag kan matcha det
0: kan
1: där.
0: Kan du leva upp till det?
1: Ja, jag ska försöka i alla fall. Jag ska presentera en kille då som föddes och tog namnet Roy Taylor. Men sen blev det ändrat lite senare. Under karriärens början till Vince Eager. Och han hade väl då lite grann rock'n'roll och popsånger in i brittiska rock'n'roll-världen. Det som är roligt är väl att han då börjar som sångare i en skiffelgrupp. The Vagabonds tidigt då innan han gick över till rock'n'rollen och alltihopa. Sen kan jag bara tala om det att han var med som då huvudperson i en West End musikal i England som hette faktiskt Elvis, ja, under tidigt 80-tal. Jag har aldrig vetat om att det var en musikal som hette Elvis. Mycket ska man lära sig under tiden man håller på. Ja, vi ska i alla fall höra Vince Eager och han tog med sig sin grupp Vagabonds och låten heter Gumdrop.

0: Ja, det var väl kanske lite svårt för mig att matcha Elvis där, men jag försökte i alla fall med hjälp av Vince Eager här och The Vagabonds, och låten heter Gumdrop. Halvhjärtat försök i alla fall,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, du får godkänt i alla fall.
0: Tack för
1: ja.
0: Det. Idag var det på bra humör, det får jag lova.
1: Ja, vi ska ändra på det. The Monkees, kommer du ihåg dem?
0: Ja, jajamensan.
1: En riktigt stor grupp, populär.
0: Ja, vi gick över natt bara, vi var superpopulära.
1: Ja. Och den här var ju väldigt känd, den här låten som jag tänkte bjuda på. I'm a Believer.

0: I'm a believer med The Monkees, en riktigt stor hit en gång i tiden. Det måste ha varit 60-talet.
1: Ja, det var väl då mitten på 16-talet, ja, tror jag.
0: Då var de oerhört stora. Ja.
1: Kommer du ihåg den där tjapsen som var i massmedia då, att de påstod att det var inte de som sjöng?
0: Ja.
1: Det var alltså studiemusiker som spelade och sjöng alltihopa, allt där, ja, med playback, ja, och grejer. Det var massa, ja, tjafs där i början, men oavsett så var det bra låtar i alla fall.
0: Ja, det var det.
1: Jaha, då ska vi gå tillbaka till svenska rock'n'roll-världen. Och den här gången är det då ett populärt idag dansband, men då var det lite mer andra tongångar. Då var det en kille som heter Gert Längstrand som så småningom lyckades övertala grabbarna i Streepless att bli det sångare. Och han drog fram det och bildade då en hel del rockklassiker. Och bland annat så ska vi höra då Kentucky Waltz här, och som de framförde. Och då kallade de sig i början Little Gert and the Streepless. Och här kommer då Kentucky Waltz.

0: Så jag lät dem en gång i tiden då Streeplers tillsammans med då Gert Längstrand som sångare, Little Gert and the Streeplers, Kentucky Waltz. Och det var en låt som då Bill Monroe en gång i tiden skrev 1960.
1: Toto var ju också en väldigt populär artist, och den här gick väl varm på många skivspelare. Hold the Line.

0: Ja, den här var de många som kände igen. Hold the Line med Toto.
1: Det var inte den som han Sylvester Stallone använde i sin film.
0: Det vet jag inte.
1: Han använde någon sån här låt som, då, som titel. Nåväl, då går vi vidare. Rock'n'rollens underbara värld. Och Ricky James, ja, det är namnet på nästa artist. Och jag heter ingenting om honom, utan vi spelar låter som det är. Och den heter 99 Ways.

0: Ja, så lät han Ricky James här i låten 99 Ways.
1: Nu ska jag ta en låt som, ja, den passar ju verkligen in så här års. Den heter Sommar i Sverige och ja, gruppen, det är så kul att de, att sonen hänger i och ska göra en stor turné nästa år. Här kommer Sven Ingvars.

0: En härlig grupp, Sven-Ingvars, med en låt som, ja, den är bra. Sommar i Sverige, även om det är andra halvan av augusti som vi är inne på, så ja, lite sommar är det ju kvar.
1: Mm-hmm. Ja, vi hoppas det i alla fall. Då ska vi se Ray Ellington, namnet på nästa artist där vi är. Och, ja, det är en engelsk jazzmusiker, sångare, trummis och kapellmästare som då ska framföra en låt som jag förväxlade med då Sir Cliff Richards The Living Doll. Vi ska höra om det är samma låt, men den heter i alla fall samma sak. Living Doll, Ray Ellington.

0: Ja, så heter den Living Doll, och den hade väl inte så mycket gemensamt med Cliff Richards Living Doll, utan det var en egen version där. Ray Ellington hette den i alla fall som framförde den.
1: Trubadur X fanns ju en vissångare som kallade sig, nämligen Stefan Ljungqvist, en mörk röst från västkusten. Och den här låten heter dessutom Västkustens vals.

0: härlig röst tycker jag han har. Stefan Ljungqvist, eller även kallad Trubadur X och Västkustens vals.
1: Han var väl med i tv-serien Polisen i Ystad eller något sånt där, ja, vad heter den där?
0: Just det, med Per Oskarsson.
1: Just och, precis, så alltså, spelade han den stora, lite, ja, lite dumme poliskonstapeln. Ja.
0: Duktig sångare tycker jag.
1: Ja, verkligen, han har gjort fina låtar. Mm. Då ska vi se, vi ska gå till England och hälsa på en brittisk sångare där och trombonist. Och det var lite roligt namn han hade faktiskt. Gordon Langhorn, så han är trombonist, det passar bra ihop. Men han bytte till Don Lang bara och han träffade sin grupp som han då kallar His Frantic Five. Och de fick en hel del låtar, men vi ska höra då Rock Pretty Baby. Det här kommer Don Lang and His Frantic Five, Rock Pretty Baby.

0: så heter han Don Lang tillsammans med sin grupp His Frantic Five, Rock Pretty Baby heter låten.
1: Programmen ni lyssnar på heter Gott och blandat med Gesson och Ägger och stationen. Ja, det är ju naturligtvis Radio Österåker 103,7. Här kommer en låt som heter Lonely Teardrops och artisten Jackie Wilson.

0: Lonely Teardrops heter låten och artisten det var Jackie Wilson.
1: Han hade en liten olycklig då per karriär som jag berättade för dig nyss. Där han till och med blev skjuten när han stod på scen uppträdde. Och, ja, om det var en fan eller om det var det vapen som sköt. Men i alla fall så efter det hamnade han i koma och låg ner så i 8 år. Eller låg i koma i 8 år innan han så småningom avled. Då. Så det är en del hemskt. Ja. Jaha, då ska vi se. Nästa grupp. Ja, det är ett enkelt namn som talar om vilken musik det handlar om. The Rock'n'Rollers heter de. Gott och gott. Och ja, titeln på låten är lite sämre däremot. Cuckoo Moo.

0: Så vad heter den, den underliga titeln? Kokomo, vad nu det betyder på någonting. Gruppen heter The Rock'n'Rollers. Simpelt och enkelt.
1: Man kunde inte missförstå.
0: Nej.
1: Nu tänkte jag bjuda på lite svensk rockabilly. En grupp som är riktigt bra tycker jag. De heter Top Cats. Och låten, det kan väl inte jag rå för.

0: Den värmländska rockabillygruppen Top Cats var det där, och låten Det kan väl inte jag rå för, en riktigt bra grupp tycker jag de är.
1: Ja, det var verkligen stöt den här låten. Börjar konkurrera med mig, va?
0: Ja.
1: Neville Taylor är nästa artist, och hans grupp kallar sig för The Cutters, och låten heter kort och gott Mercy, Mercy, Mercy.

0: Den där skrattade då rösten tillhörde Neville Taylor. Och hans grupp hette The Cutters. Mercy, mercy, mercy. Det var väl ingen som tog fel på det?
1: Nej, det var lätt att lära sig refrängen. Absolut.
0: Ja, jag menar det.
1: Nu ska vi ta lite smörsång. Julio Iglesias står på listan här och den här var han ju riktigt känd med. Moonlight Lady.

0: Ja, där fick vi lite smörsång. Julio Iglesias och en mycket känd låt. Bra låt tycker jag också. Moonlight Lady.
1: Han lät nästan som dig där ett tag.
0: Ja, visst. Vi ligger väl på... Ja, kanske inte riktigt på samma nivå. Där tar vi väl i så fall.
1: Ja,
0: vi lämnar ämnet tycker jag.
1: Vi struntar i det. Ja. Vi beger oss till London här nu och där ska vi lyssna till en jamaikansk-brittisk grupp som bildades 1950 då i Storbritannien och rörde sig inom doo-wop-genren där. De hade väldigt svårt att bestämma namn och de började med att kalla sig för The Caribbeans. Det höll ett tag och sen tyckte de det var tråkigt och så bytte de till South Londoners. Ja, det gick ett tag och sen bytte de till Southerners. Och innan de slutligen fastnade för ett namn som heter The Southlanders. Och det är de vi ska höra på nu då, den versionen. The Southlanders och I Wanna Jive.
0: Inte undra på att de inte blev så kända eftersom de bytte namn hela tiden.
1: Jag satt sig på det här, I Wanna Jive. Jerry Williams hade en låt som heter
0: I Wanna Jive.
1: Ja, just det, I Can Jive, just det. Ja.
0: Nu tar vi den här låten i alla fall.
1: Ja, kör på.

Oh,

0: on, baby.
1: Ja, det var lite drag under galoscherna på den låten faktiskt. Det är Southlanders som slutligen bestämde sig för att heta I Wanna Jive heter låten.
2: Jajamensan. Amy Winehouse fanns ju en artist som, ja, hon blev väl inte så det jättekänd, men hade några hits. You Know I'm No Good heter den här.

0: You know I'm no good hette den här låten, och artisten det var Amy Winehouse, en tjej som har en lite speciell röst.
1: Ja, precis, och men hon hade en olycklig period i sitt liv.
0: Ja.
1: Som sagt var så där hon dog för tidigt. Ja, nu ska vi lyssna på en artist där som är, ja, hon är ju mer känd idag för sin populär slagers och melodis, tävlings, melodi och allt vad det nu är på någonting. Men hon sjungit in några rock'n'roll-låtar tidigt då på 50-talet då. Och man kan ju höra, det här är inte så ofta man hör henne sjunga på engelska faktiskt. Men i sig själv, hon kunde 9 språk. Hon hade sjungit in 600 låtar på 9 olika språk. Så att man ingår, antar jag att engelska var ett av språken som hon sjungit. Men den här ska vi höra nu då. Så You Can Get to Heaven on Roller Skates. Jag undrar om ni hör vem det är. Vi ska lyssna, jag säger namnet sen. Så jag lyssnar på låten först.

0: Jag såg Leton, Siv Gunnel Margareta Malmqvist. Ja. 1959 så gav hon sig in på det här då, lilla genren av rock'n'roll. Men det blev inte så mycket mer av det där. Det vet vi som sagt var. Hon gick in på slagerverksamheten sen istället.
1: Oerhört stor.
0: Ja,
1: fortfarande
0: stor.
1: Aktiv, ja. Och framträder. Hon ska vara i Vaxholm på lördag och sjunga. Precis. Fantastisk. 90 år gammal.
0: 31 december så fyller hon 90 år.
1: Ja. Är otroligt, ja, alltså. Hon verkligen. Spelade Pippi Långstrump en gång i tiden,
0: ja,
1: också.
0: Precis,
1: ja,
0: precis.
1: Och slog volter och ja, fantastisk artist.
0: Härligt.
1: Nu ska vi lyssna på en av mina absoluta favoriter, nämligen Alf Robertsson. Och jag tycker ni ska lyssna på texten på den här låten, för den är verkligen sedelärande. Låten heter En är en för mycket.

Och jag sa, varför kommer du då hit när du vet att de säljer sprit? Och han sa, jag spelar på samma scen som du. Och då sa de att jag var

Nu är det ju enkelt för mig att förstå det när jag hör på en sång. Och jag vet också nu att det var en inre kamp som för honom äntligen var slut.

0: Han var så bra tycker jag, Alf Robertsson, och det här var ju verkligen en sedelärande text. En är en för mycket. Alf Robertsson.
1: Mm. Saknad artist.
0: Gick bort alldeles för tidigt.
1: Ja, verkligen. Då ska vi lyssna på en amerikansk sånggrupp som rör sig inom gospel och rhythm and blues-genren här vid den. Och de lyssnade till namnet Deep River Boys. Och de ska då framföra en härlig titel här som du håller med om här, Göran. Not too old to rock and roll.
0: Ja, stämmer. Vi och, kör den.
1: Ja, och i den här låten så hör vi ett ovanligt instrument, nämligen en klarinett som dyker upp.
0: Oj, då kommer den här.
1: Ja.

0: Boys heter gruppen Not Too Old to Rock and Roll, och det skriver vi under på bägge två, eller hur?
1: Bägge två med utropstecken efteråt.
0: Ja, jag menar det.
1: Du, är det dags för en Lasse Stefans låt nu?
0: Ja, det blir aldrig.
1: Det har dröjt lite länge, ja, men den som väntar på något gott väntar alltid för länge, eller vad heter det?
0: Ja, precis. Någonting till hållet.
1: Vi brukar ju ha med Lasse Stefans, som ju är ett av våra stora dansband. Låten som vi tänkte bjuda på heter Vi drömde många drömmar.

0: Lasse Stefans med Olle Jönsson vid sångmikrofonen som vanligt naturligtvis. Vi drömde många drömmar. En fin text, en bra låt.
1: Ja, verkligen. Jaha, då ska vi släppa in lite kvinnlig fägring. Vad säger du?
0: Ja, det har varit dåligt med det.
1: Ja, jag tänkte jag bättra på mig lite grann. Det är snart val så du får rösta på mig då.
0: Ja.
1: Janice Peters heter nästa tjej då som ska framföra tillsammans med sin grupp The Frank Barber Band, och nu får hon hålla i för att gå rundan. This Little Girl's Gonna Rockin'.
0: Oj.

0: Ja, här var en kvinna som tog för sig, Janice Peters faktiskt, och sin grupp The Frank Barber Band, This Little Girl's Gonna Rocking, eller hur?
1: Ja, där var det fart och fläkt.
0: Ja, verkligen.
1: Vi pratar ju, och vi spelar ju Lasse Stefans nyss, så vi fortsätter på dansbandssvängen och ska spela Arvingarna, de har hållit på länge.
0: Ja, verkligen alltså.
1: Här kommer en låt som heter, han har en kort titel, Tjejer.

0: Tjejer, en tidig låt med Arvingarna som fortfarande håller på. Och den här låten, den är skriven av två veteraner i branschen, Lasse Holm och Gert Längstrand.
1: Ja, men vi håller med om det där med titeln, va? Det gillar vi allihop, eller hur?
0: Men självklart, självklart.
1: Vi säger välkommen tillbaka då till Don Lang och Frantic Five heter ju deras kompgrupp där vid den. Och du slår på stora trumman där vid den med Big Beat heter låten.

0: så heter den The Big Beat, här framfört av Don Lang med sin grupp Frantic Five.
1: Och har ni precis lagit på det här programmet som heter Gott och blandat med Gesson och Egger, så kan jag tala om att stationen är Radio Österåker 103,7. The Rolling Stones, man kan ju inte annat än säga att de är riktigt stora och still going strong fortfarande. Ja, de har varit många gånger i Sverige och de har fans över hela världen. Paint It Black ska jag bjuda på nu.

0: Paint It Black med en av de största grupperna genom tiderna, får vi säga. The Rolling Stones. Mm.
1: Då ska vi träffa en kille som då blev känd först inom jazzen, man var trummis då, men sen bytte han genre till lite mer ösigare rock and roll och spelade in ett par låtar, och vi ska lyssna på en låt som heter Rex Rocks, men den är instrumental den här låten, så vi hör ingen sångare, utan det är Tom Crombie and his rockers där, och Rex Rocks heter låten.

0: Tony Crombie här och hans Rockers, Rex Rocks hette låten. Jag kan bara göra tillägget att han introducerade faktiskt rock'n'rollen på Island 1957 genom en antal spelningar där inne. Det var nog nyhet för dem där borta.
1: Säkert. Man kunde nästan höra på låten att han var inspirerad av jazzen.
0: Ja, precis.
1: Du, nu tänkte jag bjuda på en låt med West Bay Singers. Och då vet ju en del av er i alla fall att det är Hootenanny Singers jag tänker på. De hette ju så från början. De var från Västervik. Och jag ska bjuda på en låt där de sjunger på engelska. Det var ju inte så vanligt, men här kommer den. Baby, those are the rules.

0: Baby, those are the rules med Hootenanny Singers. Och det var ju Björn Ulvaeus vid sångmikrofonen, och han blev ju så småningom mera känd i ABBA får vi väl säga. Och den här låten har han faktiskt skrivit både text och musik till, Björn Ulvaeus.
1: Första gången jag hört Hootenanny Singers sjunga på engelska faktiskt.
0: Ja, det är inte så vanligt.
1: Nej, verkligen inte. Jag har en musiker som har många strängar på sin lyra. Förutom sången då, som var låtskrivare och tv-kändis, så han nyligen uppträdde på Allsång på Skansen. Han förklarade då i en intervju att hans första riktiga stora kärlek, det var faktiskt inte någon kvinna, utan det var faktiskt rock'n'rollen. Och det blev han stört kär i sen han hade hört Elvis 1957 framför någon låt där. Så var han fast. Som 60-åringen bildade han en grupp och blev medlem i Dog and the Millsmen. Och sen då slog han sig ihop sig som vanligt på 60-talet ihop med en kille som heter Lennart Karlmyr och bildade Spaceman. Skivkontrakt följde, men Sony bestämde sig för att lansera Lasse som solartist under namnet Larry Moon. Och då vet ni naturligtvis att jag pratar om Lasse Holmar nu, som då ett tag hette Larry Moon och då bytte namn till The Moonlighters. Och vi ska höra på en låt då 1963, A Pretty Little Baby Like You, Larry Moon.

0: Ja, så här letar 1963 Lasse Holm, alias Larry Moon som han kallade sig på då, och som solartist ett tag, och sen gick han in i gruppen då, The Moonlighters. Och det var då A Pretty Little Baby Like You heter låten.
1: Lasse Holm, still going strong, och fortfarande så står han på scen då och då.
0: Ja, verkligen.
1: Härlig artist. Ja. Härlig kille överhuvudtaget. Förut så spelar vi Alf Robertson, som ju, som jag sa då, är en av mina favoriter, och jag tänker faktiskt ta en låt till med Alf Robertson. Och även den här har en text som man ska lyssna på, tycker jag. Det var vi som slutade skolan 57.

och Barbro hon är skild. Göran drog på luffen, han var alltid lite vild. Sussi valde Lennart och Gudrun valde mig.

0: Alf Robertsson som ofta skrev och sjöng låtar som ja, om händelser i livet. Och det här var ju definitivt en sån. Det var vi som slutade skolan 57.
1: Ja, då kanske jag hade slutat med blöjor, jag vet inte.
0: Det är några dagar sedan.
1: Ja, precis. Då ska vi lyssna på en grupp som kallas The Four Jacks och låten heter A Million Tears.

0: The Four Jacks heter den här gruppen, A Million Tears.
1: Pernilla Wahlgren är ju högaktuell i många, många sammanhang och inte minst nu eftersom det har varit allsång på Skansen i sommar. Här är en tidig låt med Pernilla, Svindlande affärer.

0: duktig sångerska får vi väl säga att hon är, Pernilla Wahlgren. Svindlande affärer heter låten. Mm.
1: Ja, ja, nästa artist är Dickie Pride och vars riktiga namn är Richard Charles Kneller. En brittisk rock'n'roll-sångare som inte nådde riktigt de stora höjderna. Men däremot så fick han ett smeknamn i alla fall, som jag då kommer tänka på Elvis när jag läste då vad smeknamnen var det innebar. The Shake of Shake. Alltså Shake, då, det här arabiska namnet Shake då, ja, av skakningar, Shake. Så då tänkte jag på Elvis då när han framträdde på TV. Vi ska i alla fall höra Dickie Pride, Slipping and Sliding.

0: Så lät han, Dickie Pride, Slipping and Sliding heter låten.
1: The Beatles, ska vi räkna dem som det största och mest kända bandet genom tiderna?
0: Ja, det är snö på mig, det blir sanning det där.
1: Ja. Den här låten är en tidig Beatles och den tycker jag är bra. All My Loving. Close.

0: All My Loving, en klassisk låt med The Beatles.
1: Mort Schumann heter nästa till hos mig, och I'm a Man heter låten. 2, 1, 2, 3.

0: Mort Schumann heter artisten och låten heter I'm a Man.
1: Du, ska vi ta en Lasse Stefans till?
0: Jag tycker det känns som det faktiskt.
1: Ja, det tycker jag.
0: Det är dags för.
1: Ja, det är absolut. Och låten som jag tänkte bjuda på heter Vindarnas sång.

0: Ja, där hade vi dem igen. Lasse Stefans, Molly Jönsson i spetsen. Vindarnas sång hette låten.
1: Mm. Då ska vi lyssna på den artisten som ni ska försöka gissa vem det där kan vara. Han sjunger på engelska, det tillhör inte vanligheterna. Och så kallar han sig för Stan Nelson. Och låten heter Once. Jag återkommer vem det är efter låten.

0: Ja, ni som lyssnade väldigt noga, ni kanske kunde höra vem det var. Jag kan fuska lite grann och säga att hans brorsa som skrev låten hette Ebbe Nilsson. Jo, mycket riktigt. Det här var Sten Nilsson från Sten och Stanley som gav sig ut på en liten solokarriär här nu och kallade sig för Stan Nilsson och låten hette Once. Och Ebbe Nilsson som sagt hade skrivit det där. Och i samma veva, det här var 1962, så bildade de Sten och Stanley faktiskt.
1: Och fortfarande så ja, håller de på att turnera som aldrig förr. Fantastiskt.
0: Ja,
1: de är 83 respektive 86 år gamla.
0: Men de har väl kört över 60 år va?
1: Ja, fantastiskt.
0: Oj, oj, oj.
1: Henrik Åberg ska jag bjuda på nu. Henrik som ju vann Sikta mot stjärna som Elvis. Men här kommer han med låt på svenska. Bara en clown. Doo-doo.

0: Bara en clown med Henrik Åberg och låten, ja det är de välkända låtskrivarna Lasse Holm och Ingela Pling Forsman som har gjort den.
1: Mm, det var ju duktigt att hålla på det där.
0: Oh ja.
1: Melodier och texter. Jag kommer tänka på nästa artist där, det här efternamnet han bär. Och var det inte då de här Malta som de inte fick heta som då...
0: Göran Fristorp och Claes-Göran Hedestam. Nej, Claes af Geirstam var det.
1: Så var det, ja, just det. Han heter Bill Forbes och det var väl det de kallade sig för, har för mig Forbes.
0: Forbes var ju en grupp som var med och vann Melodifestivalen.
1: Det var de.

0: Låten hette Once More och han hette Bill Forbes som framförde den där.
1: Ska vi ta en låt med tjuren från Wales?
0: Ja, varför inte?
1: Tom Jones alltså. Still going strong. Han håller fortfarande på. Här kommer en låt som heter Daughter of Darkness.

0: Tjuren från Wales, alltså Tom Jones och Daughter of Darkness, en riktigt bra låt tycker jag.
1: Mm, härlig låt. Ja, The Drifters. Ja, de hade väl en känd artist med Benny King där vid den som var med i den här gruppen. Men också var det då Clyde McPatron som också drog igång gruppen 1955. Har haft en hel del framgångar faktiskt. Och vi ska lyssna på en av dem. Och här kommer de, Drifters, med Feeling Fine.

0: Ja, så lät de The Drifters och Feeling Fine heter låten.
1: Det var en typisk Drifters sound, ja, kan man ju säga.
0: Precis. Ja.
1: Är det konstigt att man längtar bort någon gång?
0: Ja, varje tisdag längtar jag hit.
1: Den låten blev stor en gång i tiden, ja, med verkligen. Lena Andersson.
0: Ja.
1: Vi tar den.

0: Lena Andersson, ja, hon fick en jättehit med den här. Är det konstigt att man längtar bort någon gång, heter låten.
1: Varje tisdag, förstår du, så längtar jag hit. Gör inte du det?
0: Absolut. Och jag har ju förmånen att få komma hit imorgon på onsdagar också.
1: Ja, det ska alltid vara värst. Ja. Sir, nu sträcker vi på ryggarna. Sir Cliff Richard. Och den engelska gruppen The Drifters, som de senare fick byta namn till Shadows, ska då framföra tillsammans Apron Strings.

0: Sir Cliff Richard här tillsammans med din grupp The Drifters, Apron Strings. Jag får förklara det här. The Drifters då, det var ju då ett engelsk kompgrupp till Cliff Richard. Det fanns ju då, som jag spelade för en stund sedan, den amerikanska gruppen som heter Drifters. Och det blev lite problem där med den, så de fick byta namn då till Shadows så småningom.
1: Det där var en tidig Cliff Richard.
0: Ja, det var det.
1: Och sen hade vi också, har vi också ett dansband i Sverige som heter Drifters.
0: Precis.
1: ABBA. Ja, det är ju vår största musikexport någonsin. Och nu tänker jag ta en låt där det är fem gånger I do. I do, I do, I do, I do, I do.

0: Ja, att det här var ABBA, det gick inte att ta miste på. En fantastisk grupp, en fantastisk karriär. I do.
1: Verkligen. Frågan är om det kommer mer med de typ det här som Avatar abonnemanget, om det kommer fler grejer med de där
0: framöver. Tveksamt. Ja. De behöver i alla fall inte ekonomiskt.
1: Nej, precis. Då ska vi se, en del av er kanske kommer ihåg en musikgenre som kallas för skiffle. Gör det, Göran?
0: Skifflegrupp, ja.
1: Ja, visst. Skiffle, ja.
0: Tvättbräda och grejer.
1: Ja, precis. Och vet jag, gud vad de hade med för grejer. Ja, jag vill träffa en artist nu som drog igång, en av de många som drog igång det i slutet av 50-talet. Och han fastnade ju för den här skiffle beroende på att hans syster köpte en skiva med Lonnie Donegan och sen var han fast. Ja, och han är känd för en massa olika namn, men vi känner honom som Robert Carl Oskar Robban Broberg, och här kommer han med sin grupp, Robbans Skiffle Group, och låten heter Frankie and Johnny.

0: Ja, en gammal Elvis-låt fick nog Robban tag i och, som heter Frankie and Johnny. Robert Karl-Oskar Robban Broberg var det som framförde det här med sin skiffelgrupp.
1: Han hade ju också massa olika artistnamn under Zero kallades han en period också.
0: Olika perioder han uppträdde under olika
1: perioder. Han hade nog olika perioder på många sätt. Nu ska jag spela min favoritlåt som jag hade som favorit när jag var ung. Det är ju några dagar sedan visserligen, men Putti Putti, yay, bye. Ooh.

0: Tutti-putti med Jay Pai, och det var många minnen från unga år som strömmade till mig nu. Det var min favoritlåt på den tiden. Men det är några dagar sedan.
1: Jag tyckte jag såg en tår i ögat där.
0: Ja, nästan så. Ja.
1: Larry Page och The Saga Satellites. Ja, det är namnet på nästa artist och grupp. Och låten de ska framföra heter I Vibrate.

0: the drummer, get on my beat. I
1: vibrate. Så heter låten I Vibrate, Larry Page and the Saga Satellites heter gruppen.
2: Du, ska vi ta ett dansband?
1: Varför inte? Får jag lov?
2: Mats Blads är ju ett av våra största dansband och vi ska bjuda på en låt som har en fin titel. Kärleken ska segra.

0: Ja, det är ju vad man kan hoppas på i dessa tider när det är oroligt ute i världen. Kärleken ska segra, och det här var Mats Blads orkester. Och sångare här, det var faktiskt Paul Sahlin, eller som han hette en gång i tiden, Paul Paljett.
1: Då ska vi välkomna tillbaka Dickie Pride här till min lilla omgång här och rock'n'roll. Och jag ska framföra då en låt som heter Frantic.

0: Just så heter den. Frantic. Dickie Pride heter artisten.
1: Och en artist som jag ska bjuda på nu, honom har jag haft förmånen att få träffa. Han heter Barry Mann. Och låten Who Put a Bump? I...

0: Ja, lite konstig text kan man säga. Låten hette Who Put a Bump och artisten var Barry Mann. Men medryckande tycker jag det var. Lätt att sjunga
1: med. Ja, precis. Härligt. Ja, den har man hört några gånger på Söndagar. Jaha, under mitten av 60-talet så var det en väldig våg av popgrupper i Sverige. Och en av de här popgrupperna hette ju Lennart Leakings. Och den där Lennart hette ju Lennart Broberg. Och han kanske är mer känd då för Mälare kyrka, sjungit in den en gång i tiden. Men om vi går tillbaka några år till början av 60-talet så fanns han med i en grupp som då hette The Falcons. Och här ska vi höra då, de kallar sig då för Rock Lenny and His Falcons. Och så låten heter Goodnight Irene.

0: Så lät han Lennart Lenne Broberg i låten Goodnight Irene, och 1960, och på, då kallar han sig för Rock Lenne and His Falcons, och ja, han är som sagt, som jag sa nyss, mest känd på att ha sjungit in de Mälare kyrka en gång i tiden.
1: Det fanns en trio, en duktig trio som hette Peter, Paul and Mary, som var, fick många hits, och vi ska ta en med dem. Early in the Morning heter den.

0: Peter, Paul and Mary, Early in the Morning, en duktig sångtrio.
1: Mm. Marty Wilde och The Wildcats. Ja, det var en hyfsat populär grupp i England på den tiden. Och då ska jag föra framför en härlig lugn låt som vi har hört åtskilliga gånger med andra versioner eller andra grupper som har framfört den. A Teenager in Love.

0: Så heter låten Teenager in Love. Marty Wilde and the Wildcats var det som framförde den.
1: Det där var en stor och populär låt på 60-talet. Ja, många artister som sjöng in den.
0: Kommer du ihåg din tonårskärlek?
1: Det tar vi inte nu.
0: Jo, men det är intressant för publiken.
1: Ja, min stora kärlek som kom in i bilden som tonåring, det var idrotten. Och det är jag oerhört tacksam för. Nu går vi över till någonting annat som var väldigt populärt på 60-talet, och det var engelska grupper. En av dem var The Searchers. De kom fram, många kom från Liverpool dessutom. When you walk in the room.

0: And you walk in the room med en av de många grupperna från Liverpool på 60-talet, The Searchers.
1: Ja, nu ska vi träffa en kille som jag tror till och med bodde i Sverige ett tag, Emil Ford. Och han har gruppen med sig The Checkmates och låten heter Don't Tell Me Your Troubles.

0: Don't Tell Me Your Troubles, här framfört av Emil Ford tillsammans med gruppen The Checkmates.
1: En artist som jag tycker är väldigt bra, men som, ja, hon fick väl inte något riktigt stort genombrott, men i countrykretsar är hon jättestor. Jag tänker på Ann Kihlström och en låt som jag ska bjuda på, den heter Pröva mina vingar.

0: Pröva mina vingar med Ann Kihlström fick bli sista låten i dagens Gott och blandat med Gesson och Egger. Men vi är ju tillbaka nästa onsdag. Klockan är 12.30 om vi får med vind och allt går bra.
1: Tisdag,
0: förlåt, inte onsdag. Tisdag naturligtvis. Hur kunde jag säga fel där? Ja, även solen har fläckar. Så är det ju. Men på tal om onsdag så är jag Göran Gesson tillbaka igen här just imorgon på onsdag med ett program som heter Lillördag med Gesson och det startar 11.00. Hoppas ni är med då också och så tackar vi för idag, eller hur?
1: Det gör vi verkligen.
0: Ja,
1: jag tyckte om musiken.
0: Ja. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Stort tack för idag.
1: Tack, tack. Hej, hej.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Godafton, godafton och mycket välkommen till Radio Österåker, där vi för tillfället sänder ut Valens konditori vecka 34, till vilket du är förstås varmt välkommen.

Ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

visst börjar det kännas lite höst i luften. Ja, det gick fort det här. Nu är kvällarna och nätterna relativt kyliga och dagarna är inte så varma heller. Men än så länge värmer solen.

har ett speciellt sätt att sjunga den där gubben. Han kallas för Aaron Neville, och här fick vi höra honom med den gamla fina Drifters-låten Save the Last Dance for Me. Även om sommarlovet nu är över och slut, så kan vi ändå fortsätta att spela en och annan sommarlovslåt.

Hon heter Renée Agén och hon var ju tagen under Tore Skogmans Vingars skugga. Och det här var ju förstås en låt utav Tore Skogman som just hette Sommarlov. Vi tar en låt som i dess första version kom ut som Stenkaka.

när musiken tar ju den tillbaka i den tidiga tonåren. Burn That Candle med Bill Haley and His Comets. En låt nu utav skådespelare.

skådespelaren var ju förstås då Jarl Kulle. Han var ju ingen sångare, men han satte ton i varje fall väl i början utav My Fair Lady. Det var där han började sjunga och upptäckte att ja, det kanske inte är så tokigt ändå. Här tillsammans med Family Four, jag är blott en man. Så till 1958 och en stor hit.

Billy Vaughan och hans orkester och hans berömda saxofonsound 1958 i Sail Along Silvery Moon. Från början av 70-talet hämtar vi nästa låt. Det ska bli en herre som heter Norman Greenbaum och han ska besjunga Spirit in the Sky.

från början av 70-talet. Norman Greenbaum och Spirit in the Sky. När vi ändå var inne på det spirituella området tycker jag vi påminna er om, kommer ni ihåg Maranata och Pastor Imsen? Då kommer ni säkert ihåg också den här mörkåriga helvetespredikanten Molle Lindberg. Men han dök upp många år senare och här har vi en inspelning med honom där han sjunger Jag är härligt, lost och fri.

Molly Lindberg där. Jag är härligt lust och fri ifrån serien Minns du sången som gick under ett par år i televisionen. Mycket uppskattad serie med religiösa melodier. Men ja, jag tycker ju faktiskt att de är väldigt bra. Det är ju så. Vi ska ta och fortsätta nu på Valens konditori med vad då? Jo, det här tänkte jag.

farväl till släkt och vänner med Björn Afzelius. Det var väl hans största hit han någonsin hade. Tyvärr så fick han inte uppleva det själv eftersom han gick stad och dödde. Så har vi kommit fram till Ulla Stenkaka, en halvtimme in i programmet. Vi ska hämta den ifrån 30-talet.

0: lång.
1: Det var Folke Lindberg som 1930 framförde luftballong eller ballongvalsen. Så ska det vara. Och detta var en skiva för Ulla på Lidingö utgörande Stenkakan denna vecka, 34. Nu ska vi vända blickarna till Åkersberga och till Kerstin Därstedes. Ett skivönskemål låter så här.

Ja, han var en rolig karaktär, Demetrosos, med sin... han såg ut som Jesus på något sätt, fast lite rundare om magen kanske. Demetrosos, goodbye my love, goodbye, sjöng han för Kerstin i Åkersberga. Från det till...

Det var en rolig figur, Jokkmokk-Jokke. Jag är så glad till framöver. Det ska bli en sån här gammal kom ihåg-låt som man kom ihåg sen man var liten.

Han hette Dick Lee. Det här var en sån här gammal 60-talare som man kom ihåg från en tidiga ungdom. I saw Linda yesterday. 1958 då Lille Gerhard, eller Little Gerhard som man kallade sig på den tiden, slog igenom med Bonus och Sera, så gavs det ju förstås ut en grammofonskiva. Det fanns 4 låtar på den, det var en så kallad EP-skiva. Och en utav låtarna på baksidan låter så här.

Den var ju långt ifrån den rockiga stilen han lade på sig i Buenos Aires. Men i varje fall, en liten irländsk folkvisa tror jag det egentligen var. Lite där 1958. Nu blir det saxofonspel utav The Simons.

Simons, bröderna med saxofonerna och en liten kör i melodin Jag har en liten melodi. Och här på Valenskonditori har vi många melodier, varav detta är en.

0: En stor hit 1962 med Larry Finnegan var det där. Dear One. Och så ska vi vända oss till Ulla på Lidingö och ett skivönskemål som är betydligt äldre.
1: Han var så vådligt

från en film, tror jag, som hette just Svinget magistern, där hon sjöng den här melodin. Svinget magistern, som var ett önskemål för Ulla på Lidingö. Nu kommer Stefan Borsch.

Stefan Borsch med väl den mest populära melodin han gjorde tillsammans med vikingarna. Det var i en liten fiskehamn. Vi ska ta Sveriges jazzband, det var väldigt länge sedan. En gammal 30-talslåt. Jag kommer under balkongen.

så var det med den. Där var inte, jo, han kanske var där pep i bakgrunden, Gösta Linderholm. Men han brukade ju för det mesta sjunga när Sveriges jazzband var i farten. Jag kommer ikväll under balkongen. Det var det budskapet som framfördes. Nu en skiva som handlar om det där magiska 16-årsdagen.

Det var en grupp som kallades för Gulliver, ni vet den här jätten som framförde Happy Birthday Sweet 16. Och på det en klassiker.

Lennart Skoglund. Han var ju ingen sångare, men han sjöng i varje fall glatt och fredigt. Jag kommer tillbaka. Det var väl en av låtarna som han hade framgång med. Vi ska fortsätta nu med Ulla Sten, inte Stenkaka utan skivönskemålslistan. Det blir Lasse. Vad heter han? Berghagen och Teddybjörnen Fredriksson.

en ikonisk melodi. Det där personifierade Lasse Berghagen alldeles väldigt. Teddybjörnen Fredriksson, som ju finns i verkligheten, Malin Berghagen har den ju och har visat upp den vid flertal tillfällen. Så tar vi och plockar fram The Golden Gate Quartet. Kommer ni ihåg dem?

stemsångs- och direkter där i The Golden Gate Quartet och George Fitz the Battle of Jericho. Vi går vidare på det här viset.

De kallade sig för chips på den här tiden. Det var väl, ja, vilka var de då? Ja, det kan ju spela roll. Det var i varje fall en populär melodi som gick ut i högtalarna överallt. Vi fortsätter med en annan populär person. Hans namn var Suneman.

Jag tyckte han var en sån kul person som gestaltade många roliga roller, Sune Mangs. Och så sjöng han ju faktiskt väldigt bra också. De som också sjunger bra är ju då Lotta Engberg, som tillsammans med Triple and Touch en gång i tiden framförde 100%.

Lotta Engberg. Med då? Plötsligt börjar telefonen och prata här. 100% med Lotta Engberg och Triple N Touch. Vi går vidare med vad då? Jo, det sista önskemålet för Ulla på Lidingö. Svante Thuresson och en av hans stora hits.

Svante Thuresson och Leva mitt liv. En melodi kvar, det blir kungen.

Elvis och melodin Judy. Det var det hela, hörni, för denna vecka 34. Alléns konditori som skickas ut härifrån Radio Österåker 103,7 MHz. Om du nu lyssnar på Ångradio. Vi återkommer med lite mer information.

0: över strövet, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Vill man som sagt lyssna på programmen här från Radio Stråker på Ångradio, så det är 103,7 MHz. Vill man lyssna på nätet så är adressen radio.osteraker.se. Där kan man lyssna på alla program live, men man kan också gå tillbaka i play-funktionen och lyssna på dem om och om igen, var du än befinner dig i världen. Ansvarig för det här programmet har varit Hasse Landström, och adressen till Valens konditori är valenskonditori@gmail.com, och Valens konditori är ett ord, och Valens med W och L. Det var väl ungefär vad jag hade att säga. Jag tänker komma tillbaka nästa vecka. Hoppas att sommaren håller i sig. Ha det bra, vi hörs. Hej då.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

cause I'm busted. I'm broke. No bread. I mean, like nothing.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Gente.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.